ya ko ko lo lo le karo le o le ku wa ka e ko wa ju ma pe no ju no ka la ka se le le ha to e ma me ko wa ju ma ka na ti ke lo ka la ka se le le ha to.